Kè kè na moun sipo na mwana mtiana okuma ona kala portu de kè kaisha hola ipiliwe na vin sipo kira mano ela trela ro halana kaya go sai vale sipo na nenro misuluva. Ayo unua nsina.